0: Vi är klara för dagens wake up call här på NFM som vanligt finner påminnelser till wake up call på nfm.no. Visst du känner någon som har bursdag snart och som förtjänar en liten bursdagskake. Idag ska vi prova ringa till Mats Skottheimsvik. Han fyller 46 år och där som han tar telefonen så ska han få dagens bursdagskake. Står nog I påminnelser om att han kan ha den på ljudlös för att han inte ska förstyrra dyra. Vi får se då om vi får tag I
1: Hei, det Mats.
0: God morgen og gratulerer så mye med dagen.
1: Ja, takk for det.
0: En wake-up call fra NFM til her.
1: Nei, det det,
0: ja. Ja, men jeg tror ikke vi vektere.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det står nok om det I påmeldingen at du antageligvis tidlig oppe. Og at ja. Du kanskje kunne ha den på lydløs for at du ikke skulle forstyrre dyra. Hva som skjer?
1: Nei, det jo bokejakt nå, det rådyr.
0: Det bokejakt, ja. Du ute på jakt nå?
1: Ja. Ja. Jeg ferdig på vei hjem.
0: Ah, ok. Hvordan gikk det da?
1: Ja, jeg pleier aldri å fortelle hvor beskyttet var beskyttet. Det som å spørre en same hvor mange regn du har, det gjør man ikke.
0: Ja, nei, da trekker vi tilbake det spørsmålet. Har du noen planer for feiring I dag da?
1: Du, nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det ikke noe store planer. Det kommer noen familie I ettermiddag på noen kaffegreier, tror jeg. Så ja. Da blir det vel det.
0: Ja, det mamma, pappa, Rebecca og Terje som har meldt det på.
1: Ja, riktig.
0: Sørger nå for at det blir bursdagskake til deg nå da. Du skal få dagens bursdagskake ja. Med Coop Mega også.
1: Og så det,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Oi, så hyggelig.
0: det hører med. Så vi sender kake din vei og håper at du får en fin dag, Mats.
1: Ja, tusen takk. Og den kommer I dag den da.
0: Ja, det gjør den.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Detta är frukostshowet på 1FM. Hoppas du har en fin start på denna onsdagen och att du har fått sove gott och kanske sove på ett eller annat som du grubblar lite grann på igår. För det kan vara ganska lurt att sove på det. Du har säkert hört uttrycket. Øyvind Tryleiner som är fysioterapeut och kognitiv adfärdsterapeut vid Molde idrettsklinik. Han ska fortelle mer om hur lurt det är att sove på ting ganska snart I spalten vår. Det är något med oss alla.
1: Radio handlar inte om hur många kanaler du har. Det handlar om innehållet och musiken du liker. Om ett fällskap. Om närhet och tillhörighet. Bli med oss på starten av ett nytt kapitel från hösten av
2: 1FM. På väg till jobb, vi har färsk och nytrukket kaffe. På väg till stranda, vi har något gott att ta med. På väg hem och orkar inte laga middag, vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken och Dallasburger. Ny och utvidgat öppningstid. Öppen till midnatt I ukedagar och dygnöppen till helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På väg hem, på väg vidare, på väg inom.
3: Treng du lagringsplats? Bobil, campingvogn, kanske flott veteranbil? Skåla Eiendom ska nu sätta upp 18 lagersektioner in på Skålaløya, kun 15 minuter från Molde centrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Detta är frukostshowet på RFM. Det blir snart underhållningsnyheter.
1: Där ska vi till dottern till Matt Damon som har fått en skicklig arbetskontrakt, men det är inte samma business som faren sin. Du ska få höra vad hon ska driva med ganska snart. We are the

Detta är frukostshowet på 1FM. Hoppas du har en fin start på denna onsdagen och att du har fått sova gott och kanske sove på et eller annet som du grublet litt på I går. For det kan være ganske lurt å sove på det. Du har sikkert hørt uttrykket. Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, han skal fortelle mer om hvor lurt det å sove på ting ganske snart I spalten vår. Det nå.

0: Vi är klar för det är nog med oss alla spalten som vi har sammen med Øyvind Tryleiner som är fysioterapeut och kognitiv adferdsterapeut vid Molde idrottsklinik. Vi ska diskutera lite grann nu och efter att vi har gjort det så ska vi sova på det. För det kan vara lurt att göra.
1: Det är kjempelurt att sova på det. Och det som är det fantastiske med sövden här sån, det är ju då den delen av sömnen som vi kallar för REM-sövn. Den är liksom det som är utgångspunkten för uttrycket la oss sova på det. För det är faktiskt något praktiskt som sker när vi sover och har blivit utsatt för en problemställning. För det är gärna sån man brukar det uttrycket la oss sova på det. Då är det då har man ett annat problem man ska lösa.
2: Och REM-sövnen gör att du processerar de tankarna runt det som har skett?
1: Ja, för det som sker vanligtvis i sövnen så styrs det av frontallappen som sitter föran i huvudet som är på något sätt bevisstheten vår, den förnuftiga delen av oss. Och den sänder ut såna jävna hjärnebölger och hjärnan som lullar sån sån roliga rytmer. I det ögonblick man skruvar på REM-sövnen så bara stänger frontallappen fullständigt av. Och det är fullständig anarki i hjärnan.
0: Vem regerar då?
1: Ingen. Du är i praxis så är du psykotisk. Det är ingen kapten på skutan. Och det är då vi drömmer. Det som sker då är att alla hjärncellerna kastar allt innehåll upp i luften och det bara flyr vilt fram och tillbaka i hjärnan och alla möjliga kobler de lager koblingar med allt möjligt. Och då dyker upp såna märkliga kryssbroar av ting. Och då sker utvecklingen bland annat så sker utvecklingen av språk och förståelsen av grammatik det att vi lärer att vi ska säga si, ble med och inte blimte det är sånting som sker då i sömnen i REM-sömn där den systematiserar och på något skönner ting helt sånt på kryss och tvärs det är sånt
2: så det är ett gott anarki uppe här
1: det är ett väldigt väldigt gunstigt anarki som sker där uppe för det man ser att när folk då blir utsatt för lösningar och så får REM-sömn så grejer de att lösa då labyrinter och såna komplexa kodeuppgifter och alla möjliga sånt ting löser de bättre än hvis de bara sitter och inte jobbar med det i 4 timmar hvis de får sova istället för så löser de det mycket mycket bättre. Så det då att dekoda sådana ting är REM-sömn kjempenyttig till. Och finna på nya lösningar rätt och slett.
2: Men man har ju inte tid till att sova 4 timmar mellan varje arbetsuppgave i löpet av arbetsvardagen för exempel.
1: Nej, man har inte det så någon gånger så måste man rätt bara pröva att jobba, men det är väldigt få land i världen som har uttrycket la oss vara vakna på det. Det är alltså men alla språk har ett uttryck för la oss sova på det, så detta är en universell upplevelse av att det att sova faktiskt kan vara med på att lösa ting. En mycket känd uppfinnare som jag nu ikke husker navnet på, han hadde da blykuler, eller sånne tinnkuler, i hånda, da han satte seg i stolen sin, så hadde han tinntallerken under, og så satte han seg til å sove. Fordi når han kom inn i REM-søvn, så slapp han de kulene. Fordi det som skjer i REM-søvn er at ingen muskler i kroppen virker. De eneste musklene som virker i kroppen er de rundt øynene, som får øynene til å gå fram og tilbake. Det er da man ser at man er i REM-søvn. Resten av kroppen, helt fullständigt paralyserat, inte en muskel som är aktiverad, där då vi är mest avslappnade. Och tack och lov för det. Hvis ikke hadde vi antagligen prövat att göra alla de tingene vi drömmer om, då hade vi inte suttit här någon av oss antagligen.
0: Men varför gjorde han det? Alltså vill han vakna upp under REM-sömn?
1: Han ville då vakna upp när han var i REM-sömn, för då upplevde han att han hade massa idéer.
0: Akkurat, för när du beskrev det som sker i REM-sömn så tänkte jag bara att fy sörn så tåpligt att det söv akkurat då för detta vill jag uppleva.
1: Ja, och det är det du gör genom drömmarna dina.
0: Ja, men den huskar jag inte.
1: Nej. Så kanske ska du ta en pröva en sån liten tinntallerken på såna blykuler.
0: Det är ett gott tips.
1: Så gläder jag mig till att höra uppdateringen.
0: Ja. Tack för det. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut och kognitiv adferdsterapeut vid Molde idrottsklinik.

0: Detta är frukostshowet på NFM. Det blir snart underhållningsnyheter.
1: Där ska vi till dottern till Matt Damon som har fått en skicklig arbetskontrakt, men det är inte samma business som faren sin. Du ska få höra vad hon ska driva med ganska snart.